0: Sur Ici Pays Basque, on vous partage la reprise de cette jolie chanson Gogo Arenbaitan par Issarak.
1: Ici Euskal Herri, Egunero Zuekin Batera.
0: Bayona bisitatze aproposatzen dizuet gaur, bainan modu desberdin batean. Agian badakizue, duela zonbait urte orain, Point de Vue Festival antolatzen dela Bayonan, eta hainbat tokitan karika obrak sortzen direla, eta hoiek segituz Bayona bisitatze aproposatzen du Kasu Galeriak, hori da lehengo Space Junk, eta beraz, uda osoan hainbat bisita antolatzen dituzte, edo oinez, edo bizikleta elektrikoz, hoietariko bat dugu aste azken unta, Agorilaren 19an arratseko 6etatik 7erdiak arte oinez bizikletaz bisita baten egiteko itzordua duzue larunbat untan Agorilaren 22an goizeko 10etatik eguerdiak arte. Bisita horietan parte hartzeko 12 euro ordaindu beharko da oinezkoaren zat eta 15 euro bizikletakoaren zat. Aintzinetik izena eman behar da oien webgunetik pasatuz kasu.fr. Bizikletarik espalin baduzue, oiek bat alokatzen aldizuete, 5 euroren truk, beraz ez duda, eta joan Bayona bisitatzerat, Kasu Galeriarekin.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu local, musique et bonne humeur.

0: Sur Ici Pays Basque, on vous partage la reprise de cette jolie chanson Gogo Arenbaitan par Issarak.
1: Ici Euskal Herri, Egunero Zuekin Batera.
0: Bayona bisitatze aproposatzen dizuet gaur, bainan modu desberdin batean. Agian badakizue, duela zonbait urte orain, Point de Vue Festival antolatzen dela Bayonan, eta hainbat tokitan karika obrak sortzen direla, eta hoiek segituz Bayona bisitatze aproposatzen du Kasu Galeriak, hori da lehengo Space Junk, eta beraz, uda osoan hainbat bisita antolatzen dituzte, edo oinez, edo bizikleta elektrikoz, hoietariko bat dugu aste azken unta, Agorilaren 19an arratseko 6etatik 7erdiak arte oinez bizikletaz bisita baten egiteko itzordua duzue larunbat untan Agorilaren 22an goizeko 10etatik eguerdiak arte. Bisita horietan parte hartzeko 12 euro ordaindu beharko da oinezkoarentzat eta 15 euro bizikletakoarentzat. Aintzinetik izena eman behar da oien webgunetik pasatuz kasu.fr. Bizikletarik espalin baduzue, oiek bat alokatzen aldizuete, 5 euroren truk, beraz ez duda, eta joan Bayona bisitatzerat, Kasu Galeriarekin.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu local, musique et bonne humeur.

Biurgiek izak antariak bere bakarkako ibilbidea segitzen du eta kantuetan bihar izeneko hori dugu. Eus eta hier, au fête de Garasi, le groupe Mycelium que nous allons écouter et puis place au Bizkaien Gatibu, hola bukatuko da gure garko emankizuna, mila esker deneri gurekin egoteagatik.